0: tie bratislavské scéne boxerské je akože veľmi známy.
1: No a
0: on je
1: z Vadice, no.
0: Je z Vadice.
1: To som práve na nie som si tešil.
0: A to som
1: už
0: zrušil
1: za posledný,
0: neviem,
1: kde
0: to prázdne. No, zdaj som.
1: Jo.
0: Postupne.
1: Tak na nie som si tešil.
2: Tak vlastne mi to nie nasledujú.

jo? Ale či to vieš udržať? To si si vyjebal na seba, že taký tlak, kámo, že takto vystrelíš, že máš oné, to tých listenérov, pičoviny a potom ti to klesa. A ty kúkaš, čo sa deje.

0: Sranda. Dosť ten istý systém, alebo jak rýchlo sa blížil, tak rýchlo sa odišiel. Ty nevieš, čo pred Bénom vydalo.
1: Takže to proste na neho, ak si...
0: No je to na neho, kámo. A má to horšie podľa mňa, ak mal.
2: Ja si myslím. No je, lebo ťa to deptá. Že jak je to možno, že už nemáš takú pozornosť. Vieš, čo myslím? A už, aj keď urobíš dobrú vec, a ubehne rok a urobíš dobrú vec a už si to tak nešlapeť, tak koľko ťa to nové musí deptať? Čo má

0: Radio Bad.
1: Môj kokot, Rioska, je kvôli tomu, to si treba povedať. No není kvôli tomu, že si dobrý, vieš. Je kvôli tomu, že si v nejakej relácii, ktorá je sledovaná a si tam výrazný, vieš. On to akože dobre urobil, lebo on bol taká šedá myška, tam ten sled čávo bol, myslím, že ona, že vyhajpený, že vyhrá, vieš, lebo sa ukázal, že je repovať, ale tam už potom...

0: Takže celý tento detektor bol nové. Za mňa výzva
1: tvoje. To bola tvoja
0: hra. To bola Romaco, kámo. Ja ten moderátor nevedel úplne, že...
1: To bol úplne v piči z teba.
0: Ne, tak je to show,
1: brácho. Ja viem.
0: Je to show.
1: Som tam bol taký dvakrát.

0: svoj cieľ páliť.
1: Akože nejak to nesledujem. Vieš, je to to isté, čo robíme my, ale pičoval nás, ponižoval nás, vieš čo myslím? Ponižoval nás, že nám jebe, že im lezeme nejak do kapusty alebo niečo, samozrejme Oktagónia cením, čo tu vybudovali, ale toto je fakt, pičoval nás niečo a teraz to robí.
2: Rádio Béčko. Béčko.
0: Viem, no. A to už začalo, že ho už nedelal.
2: S náma, kde prvé žiješ.
0: Ten prvopočátek,
2: Rádio B. CZ.
1: A čo ty už povedal?
0: On to začal,
1: ale to nebolo.
0: Ne.
1: Oni mali aj Lakyho a Becka.
0: Ale ty si byl s Marpem, to bolo ešte v

0: Vieš, čo to bolo skôr, že to nebolo aj to, že knockdown, obraz si iba, že sa zlakol tam. Keď si všimol, že si sa opáčal, aby som to predlžil. Vieš, čo myslím?
1: Viem, ale ja si už iba nepamatujú ten zápas.
0: No, trikrát v tom kole som
1: ja... Ja viem, že na začiatku,
0: to som počítal. Trikrát,
1: to sa dopočítanie.
0: Keď som sa s nimi dohodol, že 100 tisíc, tak to bol tak, že koľko je to, že 100 tisíc. Počkaj, dostaňol sa, dostaňol sa.

páči, čo vybudovali, vieš. Ale toto musím spomenúť, že najprv nadávali na celebritné zápasy a teraz už to nevadí.

0: takže keď som ho vyzval, tak som že bol ešte na Miami
1: zdravedá. Ako
0: 3 mesiace, vyšiel som domov. Takže reálne fakt, že pol roka. Reálne, že na tréningu ja pracujem.

0: doma, že strašne zvláštne, že domiera a píšoviny a čo ho bolí a
1: tak to mi žánrovky, DJ set a hlavne hudba, s ktorou žiješ svoj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: nemal možno na jeho čas. Tak Čavo proste sa musel vychovať sám. Musel si proste asi na ulici robiť nejaký, ja neviem, kredit. Mal veľké ego, ktoré ho dostalo veľakrát do problémov. Možno tatko presne robil aj tú chybu, že on keď niečo dojebal, tak tatko to vyťahol, takže si možno myslel, že tatko bude z toho vyťahovať ďalej a ďalej a ďalej. Tým to takto akože nezamotal, že je zbasol. Takto som hlavný mal, možno to vnímam zle.
1: Poznáš muziku? Aj muziku.

0: super. Kámo, sirotci nikdy nesklamali na důletě, to je to výstivo. Orfen. Jde orfány? No.
1: OK. Má to mi jakože najvíc. Každý má svoje dno vrachu. Ne, dajte najvíc, miliardár môže prejebať všetko.
0: Je to pravda, tam je to iba o tom, či bude stačiť.
1: Počkej, keby každý vyhral, asi mne 10 korún a odíde, tak kasína sú minúce. Takže každý vyhrá niečo, potom prejebe aj to, čo vyhral, potom si pučí a už ide, že v jednom
2: bolo. Chápem,
1: lebo potrebuješ hovoriť, že buď ten dopamín a potom...
2: Tak ja si také občas zahrajú, ale predstavuješ, že by v živote
0: bolo. Ja som videl,
1: keď tam... Preto treba byť taký, jak ty.
2: To je to. Jako za mě, já bych nikdy nelitoval lidi, co projebali prachy.
1: Právku, je to
2: automat.